ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱢ ᱡᱟᱭᱢᱮ ᱠᱟᱨᱡᱚ ᱞᱚᱝᱵᱚ ᱢᱟᱠᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱜᱩᱣᱟᱦᱟᱴᱤ ᱢᱟᱦᱟᱵᱟᱦᱩ ᱯᱮᱱ ᱯᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱢᱮ ᱡᱟᱭᱢᱮ ᱜᱞᱚᱝᱯᱮᱱ ᱚᱣᱤ ᱟᱝᱰᱮᱝ ᱞᱚᱝᱯᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱟᱣ ᱨᱚᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟᱱ ᱛᱤᱢᱩᱣᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱤᱥᱩ ᱱᱤᱢᱥᱚᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱛᱩᱯᱮᱱ ᱠᱟᱥᱚᱞᱟᱢ ᱯᱚᱱ ᱨᱤᱥᱩᱭ ᱡᱟᱝ ᱛᱩᱢᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱡᱤᱠᱥᱮᱱᱟᱝ ᱞᱟᱢᱟᱝ ᱥᱩ ᱠᱤᱡᱩᱫ ᱟᱝᱫᱮ